Tapi nang nga vi ke validity iso kopehan song hamin do ketoy mo dagai. Om kopehan song hamin do validity nga nambit dagai mantadi Valentinus Sihil do mantadi Kampung Limputung Papar. Popoyo do mini dupagun i Lujin.